0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hørte at Anne B. Ragdes forhold begynner som en forelskelse og ender som psykopat. Det er forhold til bøkene altså, vil jeg merke. Du er hjemme hos henne, Eirin. Hva er greia med alle speilene som du fortalte om?
2: Ja da, vi sitter her på en måte i spisestua. Der er det et kjempelangt spisebord med plass til i hvert fall 14 stykker. Og over på veggen så henger det tre lange speil, og så er det tre svære lysekroner. Så her er det virkelig flott, Anne B. Ragde. Hvor er favorittplassen din i huset ditt?
3: Det er borte i øyelappstolen.
2: Den ørelappstolen som vi kjenner fra sofa?
3: Ja, der, det er favorittplassen min.
2: Er veldig koselig her. Du, jeg tenkte vi skal dykke litt mer i overskriftene som jeg finner på et kjapt Google-søk om deg for å bli litt bedre kjent. Og her står det, Anne B. Ragde. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Jeg måtte være av varme, det.
2: Det var det, fortell.
3: Nei, det her, jeg dør av varme hele tiden. Når det er over, nå er det 15 grader her. Trenger ikke å komme så veldig mye over det, altså. Og det er gruen på sånn at det er fredagen, vet du, for da skal det komme inn hetebølgen. Skal komme hit!
2: Ja, og du tar ferie fra ferien, har du sagt.
3: Ja, jeg orker ikke ha ferie når det er så varmt.
2: Hva gjør du da?
3: Jeg leser og holder meg i skyggen.
2: Men drar du noen sted, eller du er vel ikke sånn som drar til syden akkurat da?
3: Nei, definitivt ikke. Jeg har vært en gang i syden. Det var avskyelig. Men jeg har vært en gang i Oman da, med muttra. For hun ville det da. Da var jeg rett fra at skulle du da sånn. Så var vi i Oman, men da dro vi i januar. For å få min kjøligst mulig. Da var det rundt sånn 25-27 da. Hold på å dø da også.
2: Vet du, det er nok veldig mange nordmenn som er enige med deg, som ikke tåler varmen så godt. En annen overskrift er, det er så deilig å være skilt.
3: Ja, det er fordi at jeg skilte meg fra dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg har dårlig samvittighet hele tiden når jeg er gift og skriver. Og så når jeg er ferdig å skrive, så tror jeg at jeg skal bare slippe tilbake til vanlig liv. Men det går ikke så fort. Så også, mens jeg skriver, så får jeg høre at sitte og spiser speilegg og skiter lort og sånt, og så jeg skal være hjemme og lage mat. Og, så det skjønner jeg når jeg har vært skilt tredje gang da. Så skjønte jeg at nå skal jeg gifte meg, for nå orker jeg ikke å ha noe mer dårlig samvittighet. Jeg blir sånn lei av å ha dårlig samvittighet. Og jeg har ikke hatt så dårlig samvittighet de siste 17 årene.
2: Så deilig.
3: Ja. Det er helt nydelig.
2: Befriende.
3: Ja, befriende. Jeg kan jo trygt si.
2: Og så har jeg en overskrift her, og det står «Syns synd på meg etter slaget». Og det handler om hatmail. Og at du fikk slag.
3: Ja, men det er jo lenge siden nå da. Jeg er jo pigg og fin igjen nå.
2: Men fortsatt så synes folk synd på deg.
3: Jeg tror de gjør det, derfor så får jeg noe mye sånn på Insta, så er de så grei med meg.
2: Var de slemme før?
3: Ja, da var det bare å åpne den der kjeften, så var det noen som kommenterte.
2: Ja, men du er jo litt rappkjeft og litt kjapp i replikken.
3: Ja, jeg har ikke noen du har stått ansvar for, vet du. Har ikke det. Og da kan jeg snakke fra magen opp.
2: Og det har du gjort i dag. Tusen hjertelig takk for både servering og snakken. Hemmelig sommest, Anne B. Ragde. Wow!

0: Nummer
1: 5.
0: Ja, nummer 5 riktig. Hvilken av øyene Trinidad og Tobago er størst?
1: Trinidad.
0: Trinidad er størst, ja. Hva heter den største av pyramidene i Giza?
1: Pass.
0: Keops-pyramiden. Hvilken gruppe fugl tilhører krysje og svartbak? Måker. Hva heter stedet som skiller Afrika og Europa mellom Atlanteren og Middelhavet?
1: Gilistredet?
0: Gibraltarstredet. Hvilket land kommer forfatterparet bak pseudonymet Lars Kepler fra?
1: Tyskland.
0: Sverige. Hvem spiller rollen som Supergirl i filmen med premiere i dag?
1: Pass.
0: Millie Alcock. Hva er det berømte sitatet John F. Kennedy kom med i en tale i Vestberlin på denne datoen i 63? Ich bin ein Berliner.
2: Du kan din mambo og din Trinidad, men så var det stopp, sa Katrin. Så akkurat ikke premie i dag dessverre, men god innsats.
1: Jo.
0: Ja, ikke min vanskelig i dag, beklager det, men ha en nydelig dag for det.
1: Takk for det.
3: Da det er en berlinerbolle, og så høres vi plutselig igjen med jackpot i helgen også.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: Om under 12 timer møter vi Frankrike i fotball-VM, og det inspirerer oss i dagens...
1: Fredagsleken.
0: Vi må alltid leke på fredager, og i dag så leker vi med... La France! Det planen at vi skal leke med Frankrike i kveld også, men dere klare til å leke med France allerede nå?
2: Ja, ja, oui, oui, oui.
3: Jeg mistenker at du har lagt i denne leken sånn du kan fortelle masse franske ord og uttrykk, for du skryter så fatt av deg selv.
4: Pas de problème, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle est til?
2: Han har jo hatt flere timer med fransk på skolen.
0: Ja, ja, ja. Over 5 år, faktisk. Altså, noe sitter fortsatt. Hva? Men, nå skal vi spille...
2: Skulle
0: ikke tro det. Ro deg ned. Vi skal spille en slags fransk hitster i dag. Den leken heter Quel Décenni. Quel Décenni, som betyr hvilket tiår, og det er det vi skal fram til, hva gjelder fransk nydelig musikk som vi skal kose oss med. Bjørn, ditt spillernavn er Monsieur Ur. Monsieur Ur, og det er fordi at Bjørn, altså dyret, er Ur på... Ur. Fransk. Mens Eirin, ditt spillernavn er Mademoiselle Veronique. Veronique, som du mener Veronique uttales.
3: Veronique.
0: Så du må si Veronique, og Bjørn må si Or.
3: Jeg fikk to ord i fransk. Veronique.
0: Finn fram pen og papir, du som hører på kan bli med etter hvert også, men vi begynner med denne. Rone. 10 år, altså. Da kobler vi inn boksen til Monsieur
2: Ur,
0: og du svarer 10 år.
2: Jeg svarer Céline Dion i 1988.
0: Oi, og Eirin?
3: Da du sterk, Céline, Veronique,
0: ja.
3: Céline Dion 1980, altså 80-tallet.
0: 80-tallet, riktig, er det 1-1, det er veldig bra. Her er neste. Nå. No.

0: Vi skal ro oss tilbake til Frankrike. Om 12 timer så spiller vi mot dem. Og her sitter både Veronica Q og Monsieur som snart skal fortsette sin duell. Men du
1: det
0: som
1: må
0: hører
1: være
0: på...
1: lov å si at jeg bommet litt på uttalen. Veronica.
0: Ja, det er riktig. Men du insisterte på at det var Veronica Q i sted, så da holder vi oss til det. Men... vi skal til denne låta som var din oppgave, du som hører på nå. Vi var ute etter 10 år altså i vår franske hitster. Bjørn, jeg vet du har lyst til å brillere med svaret. Hva er det?
2: 1987, Vanessa Paradis.
0: Ja, den husker du godt, og det er helt riktig. Anne Jarn, som vil være med i en Øystein Sunde-låt også. Hun visste hvilket 10 år dette var, er hun ikke det?
2: Ja, hun, på Eidsbugaren. Hun gikk i hvert fall fort på ski.
0: Ja, det stemmer det.
2: Men det kan være en navnesøster.
0: French fries til deg, Anne. Takk for svar og gratulerer. Vi går videre. Det står 1-1 mellom Or og Veronica Q, og her er neste oppgave. Vi skal altså ha 10 år. Quel décennie. Vi kobler inn boks, mademoiselle.
1: Veronica Q.
0: Svarer.
1: År 2000.
0: 00-tallet.
1: 00-tallet.
0: Monsieur.
2: Dette er jo egentlig en låt med Frans Gall fra 80-tallet. Ja. Her i ny versjon med Kate Ryan. Jeg sier 10-tallet da.
0: Ja, og da er det poeng til Veronica Q, for den er altså fra 2008.
1: Jeg er på joggelista mi.
0: Ny oppgave. Voyage, voyage. Av dramaturgiske årsaker går vi nok en gang først til mademoiselle.
1: Veronica, 80-tallet.
0: 80, og monsieur.
2: Ja da, det er 80-tallet det. Desireless fra 19, er det 87 det, jeg tror?
0: 89 er det faktisk, 89, ja. Da står det 3 til Veronica. Vi skal til...
1: Hvor mye har han, Bjørn?
0: 3-2, han har 2.
1: Han har 2. Ja, jeg hørte ikke etter.
2: Hun ville bare ha det en gang til.
0: Ja, du leder.
2: Før jeg utligner nå.
0: Ja, la oss høre da, for her er siste oppgave av denne, for jeg går også da.

0: skal til 10-året. Denne versjonen kom ut og begynner med Monsieur Or.
1: Dette er jo, the game is rigged. Dette er to andre gang vi hører Celine Dion, som er hennes favorittartist. Jeg aner ikke, det jeg sier nulltallet.
0: Nulltallet, og Eirin?
2: 2020-tallet, comeback i Paris, Celine Dion opp i Eiffeltårnet.
0: Ja, Veronique tar det! 4-2, La France! Hvem vil du takke på fransk?
2: Je suis, je m'appelle Veronique.
0: Je suis Veronique.

0: Bryan Adams på P4. Det 11 timer og 16 minutter til avspark.
1: Og jeg har dårlig nytt for kveldens store VM-kamp. Jeg har sjekket den sikreste og mest pålitelige kilden av alle. Stjernenes plassering i forhold til hverandre ut i verdensrommet. Jeg har tittet på horoskopet, og det ser ikke bra ut.
2: Sier du det?
1: Ja,
3: okay. For VM-profeten, hvor man skal forutse kampene, der det jo Stjernvang som leder hos oss.
1: Der kan du se.
3: Produsent, men det altså andre stjerner du ute etter.
1: Ja, det altså stjerner helt oppe på himmelen, og stjernene nede på gressmatta, for jeg har funnet Oscar Bob sitt horoskop. Antar at han skal ut på matta i dag.
2: Ja.
1: Født i Krebsen, 12. juli 2023 Oslo. Du har lett for å sammenligne deg selv med andre akkurat nå. Dette for dagen i dag. Ikke andre suksess stjerne oppmerksomheten fra din egen. Andres suksess, et mål til Frankrike. Der har vi den. Yes, videre. I dag handler det mye å si fra om noe når det blir for mye. For mye. Da vi på to mål til Frankrike. Du trenger ikke bære alt alene. Viktig stikker for hele laget. De kommer antagelig ikke til å ha så godt samspill i dag, fordi disse gutta som skal ut på matta har kanskje ikke spilt så mye med hverandre. Beklager deg ikke meg, det stjernen i kosmos som sier det her.
2: Ja, du tolker det jo litt da. Men det interessant.
1: Det stjernene som forteller dette.
2: Ja, greit.
1: Jeg sjekket også Brauten sitt horoskop tilfellet han skal inn på i dag. Jeg lover ikke godt det heller, altså. I dag kan du kjenne et lite skifte. Skifte, det lukter tap, fordi vi har jo ikke tapt på 12 tellende kamper. Og i tillegg, noe skal endres, men du vet ikke helt hva. Kampen kommer altså til å gå så dårlig, gutter, at det blir masse endringer.
3: Jeg tipper men hvordan vet du at det det som endringen? Det kan ikke være at han for eksempel har klippet håret, ja.
1: Nei, det vet jeg, fordi jeg har en intuisjon opp mot stjernene og stjernene på matta, så jeg tror, la oss håpe da, at det endringer, hvis han kommer ut her og har klippet seg, jeg håper det, Bjørn, men jeg tror dessverre at vi blir rundgjort. Jeg tror at vi ender kanskje 3-0, eller i hvert fall 2-0 i dag, mark my words, men hør nå, det perfekt dramaturgi hvis vi blir det i dag. For da har vi gått på et tap, og da kommer vi til å være så spente på neste kamp, og da kliner vi til igjen, og det helt perfekt, det.
3: Ok, så det egentlig bra at vi tapper i dag.
1: Det egentlig bra.
2: Vi noterer oss analysen.
1: Det ikke jeg som sier det, det er stjerne.
2: Ja, absolutt spennende. Så vi ser hvordan det går.

0: Jeg har jo vært ute i det store utland, nærmere bestemt Tyskland, for å se litt om de har skjerpet seg. Det har de ikke.
1: De har ikke det,
0: nei? Neida, de har ikke det. Det har de ikke. De driver fortsatt med den ørnen sin, og så sier de sig når de mener seier. Så det det ikke bare Tyskland som beslutter med ørn. Jeg ser Albania. Altså, ørn vi bare ferdig med.
1: Ja, ørn har ikke noen særlig gode assosiasjoner dessverre, og jeg føler ikke at ørnene har fortjent det heller.
0: Nei, men altså, bare hva den symboliserer, at den skal komme ovenifra og ned og grabbe det som på bakken og stikke av igjen, en veldig sånn, den, jeg føler jeg gammeldags.
1: Ja, men gribb jo verre på en måte. Ørn jo noe større.
0: Nei, ja, de bør ikke bytte ut med gribb.
1: Nei, du tenker.
0: Nej, det är att de ska med landbaserat dyr.
1: Ja, kolibri då?
0: Ja, det kan man ordna ett som hummingbird. Ja, det syns jag. Men alltså Berlin är ju på många måter som jag var I inte Tyskland.
1: Nej, det är väl en slags fristad. De håller på med det de önskar. Det är artig by alltså.
0: De håller på med allt det de driver med. Det är bland annat helt kling balle omöjligt att få köpt ett möbel där som är nytt. Ja. För man driver inte med nya möbler. Man driver kun med gamla. Mm. Så det ikke utsalgssteder for nye møbler, I hvert fall ikke som jeg så. Og det tror jeg må være I ny møbelbransjen I Berlin, da du kunk. Du I gammel møbelbransje? Bra. Og alt skal være laget der, og det skal være håndlaget, og det skal selvfølgelig være økologisk, på alle mulige måter. Men det jo Tyskland. Så dette drar seg over også på det tyskeste av det tyske, nemlig kink.
1: Kink.
0: Ja. Jeg gikk forbi en sexbutikk som kunne reklamere for håndlaget buttplug. håndlaget og kortreist.
1: Ja, handverk.
0: Ja, og det var bildet av en dame som stod og smilte, og det var benytt din lokale håndverker, støtt lokalproduksjon.
1: Wow!
0: Også på buttplug.
1: Wow!
0: Og det må jeg si på en eller annen måte. Ikke det?
1: Det så naturlig gjort, ja. Hva var den laget av da?
0: Jeg gikk ikke så langt inn på det.
1: Det ikke spikket, liksom, så du får flis.
0: Nei. Det var en helt vanlig buttplug.
1: Men lagd for hånd, da.
0: Og gagball. Men det som var viktig her at den sydd av lokale folk I Berlin. Så når du skal ha gagballen din, da, og buttpluggen, at ikke du da på en måte at ikke du driver med globaliseringens udyr at den da blir skippet fra et eller annet sted
1: det er kortreist,
0: og at vi står og det de villige til å gå I demonstrasjonstog for
1: ja.
0: Og det noe veldig tysk over at hvis du først mener det med vin og I og for seg møbler eller hva det skulle være at du liker kortreist og sånt, så man liker sånn handelnorsk som vi har, så bør ikke det da også gjelde bøttpløgg, egentlig
1: Jo,
0: det bør jo det.
1: Ja, det bør det jo. Men vet du at det ikke blir laget I Norge?
0: Jeg har ikke sett noen reklamer for det.
1: Nei, men det ikke noen bøttpluggfabrikk I Oslo eller I Norge.
0: Ikke som jeg har sett. Nei, da skal vi importere.
1: Ja.
0: Ikke sant? Hvor den norske bøttpluggen? Som kan reklamere med at den både sitter perfekt der bak og har et lavt CO2-avtrykk.
1: Nej, det är lite och det reklamerade de med
0: alltså. Det här det de säger, kom igen. Alltså vi måste ta allt, vi måste ta klimatkrisen på allvar.
1: Det är inte grönvasking detta här av anus på något sätt.
0: Jo, det kan du på något sätt säga si, men är det inte riktigt?
1: Jo, veldig riktig. Jeg har jo ingen innsigelser imot, absolutt ikke. Hvis den gjør jobben, og det regner jeg med at den gjør.
0: Det jo det.
1: Hvor vanskelig kan det være?
0: Nei, det kan jeg jo bare...
1: Det kan ikke være en videnskap å lage en perfekt...
0: Folk putter jo hva som helst oppi der, jo.
1: Det er jo alt fra bowlingkuler og ned, liksom.
0: Ja, nei, det tror jeg ikke problem. Ja, så her handler det bare om å synliggjøre... Hvorfor ikke Senterpartiet på dette her?
1: Det de nok, men jeg tror ikke det tenkt seg om. Jeg tipper at når denne saken kommer opp, som den jo gjør nå, da, så Senterpartiet raskt å hive seg med på den.
0: Ja, det burde det jo være. Ja. At du skal ha en lokalprodusert buttplug fra og så gjerne bildet av gården den kommer fra.
1: Tenker du at hver by og bygd bør ha sin egen bøttpløggmaker?
0: Ja.
1: Da tenker jeg, den som var tønnemaker før, eller bøkkeren, som det heter, den jo arbeidsledig nå. Bøkkeren, han driver ikke med så mye. Jeg tenker at hvis du finner frem den gamle stolt tradisjon, altså stolte generasjoner tilbake, som var bøkkere, så tenker jeg at bøkkerne kan jo bli bøttpløggmakere.
0: Ja.
1: Lett å tenke at også rakkeren kan bli det. Det... eller rakkerens unger da, rakkerungene.
0: Ja.
1: Rakkerne dro rundt og tømte toaletter. Da vi i hvert fall i samme område på kroppen.
0: Ja, det, men, altså,
1: bortsett fra at det mer exit enn inn
0: ja, ja. Men det mye, altså, om det buttplug, om det dildos, mm. eller hva det nå skal være.
1: Mm.
0: Det viktigste her at det lokalprodusert.
1: Ja, for viktig det. Det.
0: Ja, og det, det mener vi jo egentlig alle sammen. Absolutt. Jeg synes bare det en herlig ærlighet i Tyskland på akkurat dette her
1: ja.
0: At dette her, når du da fyker rundt og bare går i og snakker om nei, nei, nei, alt må være så naturlig sånn, så gjelder det den ting som du kjører opp der bak når du skal kose deg på en fredag det, den skal også være laget av Olga, som det var bildet
1: Ja, for det var bildet han som hadde laget
0: Ja, ja, hun satte sånn dame ved siden av og det var i den butikken de lagde det der inne
1: Flott. Ja, dette synes jeg flott

0: sak i nettavisen som er ganske bra. Ja. Det viser seg at veldig mange menn særlig driver med look-maxing for tida.
1: En gang til?
0: Look-maxing,
1: ja.
0: Du skal maksimere dine looks, ja, ikke
1: det,
0: sant?
1: Er det første gang i verdenshistorien at folk har prøvd på det?
0: Nei, men det nå er det en trend.
1: Det er trend at du skal prøve å se så bra ut som du kan.
0: Som overhovedet mulig. Ja, ja. Og en av de tingene som da er stress, er å miste håret.
1: Men, ja, det har jeg jo hørt rykter om.
0: Ja, folks mannlig hårtapp, det er kjedelig.
1: Det er jo ikke mer enn en par uker siden vi snakket om da Lars Berrum måtte stå frem med baldness, jeg husker, hva heter det for noe?
0: Baldmaxing.
1: Var det det?
0: Ja da.
1: Nei, var det baldmaxing?
0: Jep, Lars er blitt...
1: det var navnet på det, ja.
0: Han er blitt the bald
1: det var
0: guy.
1: Det var også en trend bare at folk har drevet med det i umiddelig tid, siden Kojak.
0: Jeg mener, du kan godt si at Lars Berrum er bald, men han er ikke i nærheten av Phil Collins. Altså, som er verdens boldeste fyr.
1: Ja, nei, det skal vi innrømme at han fikk litt en konkurranse her også av en økonomi... ja. Ansvarlige Kvadsheim,
0: er ikke det
1: ja. Jo. Ja. Så det er jo konkurranse der, men helt klart.
0: Men de har funnet et middel da, som heter...
1: Nei, jo. Har de?
0: Ja.
1: Yes, funker det eller?
0: Finansterid, ja det virker visst ganske bra.
1: Det har jeg hørt før.
0: Finansterid, det starter med virke, du må begynne med det, og så funker dette, det som er best.
1: Du må begynne med det, og så funker det. Det er veldig bra oppskrift da.
0: Ja,
1: da,
0: men du må holde på i 4 måneders tid før det virkelig legger... Liksom kommer til.
1: Skal du da skape nye... hårrøtter og ny hårvekst.
0: Ja, den har virket best.
1: Dempe avfallet.
0: Begge den virker best på hårtapp på issen og ikke like god til å fikse viker. Så
1: det er månen den jobber med?
0: Ja, den jobber en del med månen.
1: Det er veldig pussig at det skal være noen forskjell på det. Er det ikke det?
0: Jo, det synes jeg veldig rart.
1: Ja, at det området der, for der er det så gode vekstforhold.
0: Ja, nei,
1: det er... på månen der. Har ikke merket noe til det?
0: Nei. Men det som er da, når du sitter der og har lyst på å få deg en skikkelig manke,
1: ja.
0: Så er det en utfordring.
1: Hadde vært rart å gå tilbake til manken nå, Johan.
0: Jeg skulle jo dratt, ja, det hadde vært rart.
1: Det hadde vært litt rart. Nå har jeg faktisk ventet meg til at du er skallet.
0: Det er litt rart.
1: Skulle du bak til de lange krøllene,
0: hadde vært
1: mer enn underlig. Hadde faktisk vært jævla artig, hadde det vært.
0: Ja, det tenker man. Men dette er jo et legemiddel, så det har potensielt farlige bivirkninger. For eksempel, som det står her, så kan den gi lavere sexlyst, ereksjonsproblemer og trøbbel med sædavgang. Legemidlet kan også føre til angst, depresjon og selvmordstanker.
1: Nettopp. Det er jo fantastisk, for den eneste grunnen til at du ønsker mer hår er jo for at du har fått mer drag på damene. Og så viser det seg at det eneste er at du kan ikke ligge med en alt. Men du kan bare gå ut og gre deg, det er det eneste du kan gjøre.
0: Men skal du gre deg der nede også, på en skikkelig slapp penis, og så har du lagt en liten sveis der neden til på siden, for det må jo stimulere hår overalt.
1: Jeg vet ikke, skal du være med hjem til meg og gre meg? Det er noe.
0: Skal du være med hjem til meg og se på meg? Har lyst til å ta livet av meg.
1: Ja. Det var jo en rimelig fæle bivirkninger. Det er klart, rart at når du endelig finner noe mot hårtapp, så skal du få selvmordstanker.
0: Du får du Elvis-sveis som du har drømt om i hele livet ditt, og så sitter du der og griner og tør ikke gå ut.
1: Det var det harmelig også.
0: Men i helvete da!
1: Det var det harmelig at du skulle gå ut over akkurat de tingene. Fordi jeg tror jo det, når du lager legemidler, så aner du jo ikke hva som bivirkningen kan være før du får testet det. Så du tipper jo bare, og håper det ikke er
0: håper det
1: liksom,
0: viser,
1: ja, jeg håper i hvert fall ikke at du mister benneren, liksom. Det håper jeg ikke i hvert fall, å miste sexlysten og bli deprimert, og da er det uflaks. Nei, fy faen! Vi fikk alle!
0: Men,
1: og det funker som en kule!
0: Men du har skikkelig bra hår.
1: Ja,
0: du har ordentlig fett.
1: Nei, dette var harmelig. Ja, nei, men vi får nok solgt deg likevel, skjønner du?
0: Oh, yes!
1: Det gjør vi, for så populært er hår.
0: Hvis du opplever en kompis som plutselig ligger hjemme og er jævlig deprimert, men har fått seg en sinnssyk manke, så må du gå og rappe medisinen, altså, rett og slett.
1: Ja, det må du gjøre. Det må gjerne si fra til oss.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Ja, vi hørte jo her ukas raskeste. Det ingen som har klart det, så hvis du klarer det nå, Bjørn Magne, så blir det grill på deg.
3: Ja, det hadde vært moro.
2: Hvordan den grillen du har nå?
3: Jeg har faktisk en flott kullgrill oppe på hytta, og så har jeg nettopp kjøpt ny gassgrill hjemme da.
2: Ja, jeg blir aldri nok grill.
3: Men vi har noen barn, svigebarn, som sikkert vil ha ny grill.
2: Ja, ikke sant, da kan jo bli en nydelig sommergave til dem da.
3: Ja, vi får se om vi klarer konkurransen da.
2: Ja, det var det da. Det virker som en vanskelig konkurranse der. Hvilke bokstaver har du plukket for navnet ditt?
3: B-M-O-A.
2: B-M-A. Er vi klar?
3: Ja.
2: Ja. Help, I need somebody. Don't matter if you're black or trooper, trooper, beams are gonna... Hva sier du?
3: Beatles.
2: Ja.
3: Michael Jackson.
2: Ja.
3: ABBA.
2: Der kom den.
3: Vi sa det var jo easy.
2: Marius, har du hatt en finger med i spillet?
4: Nei.
3: Nei.
2: Ja,
3: det var helt konge det.
2: Ja, helt konge. Da får barna ta loddtrekning på hvem som skal få den.
3: Ja, jeg sendte meldingen at du måtte sitte klar og sende meg sms hvis jeg ikke klarte det, men det her gikk fint.
2: Ja, det gikk fint. Gratulerer, og så skal vi vel se kamp i kveld, regner jeg med?
3: Det skal vi. Ja. Jeg har nettopp vært og hentet en ny TV, så monterer jeg på hytta her.
2: Ny TV og en ny grill.
3: Det ja, det blir bra.
2: Det er en fin fredag. God helg!
3: Takk for det, ha det så lenge.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Ja, da ble det en gassgrill, ble ikke det, Marius?
5: Det ble en gassgrill og steketermometer.
2: Ja.

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
2: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Sitt, jeg tørste.
5: Vil du ha tone som
6: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Hei. Inntil døden.
7: Oi.
5: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Du hører...
8: God sommer.
9: God sommer.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Vidar.
2: Hei du, det er Ingar Jeppen som ringer fra Bergenhaug.
1: Ja, hei deg.
2: Du har jo bestilt en Hyundai her.
1: Ja.
2: Og så har vi da beklageligvis støtt på en utfordring.
1: Ja vel.
2: Så det blir en forsinkelse på den bilen.
1: Ja vel.
2: Det av praktisk betydning for deg, eller?
1: Ja, det jo litt problematisk da. Det kommer jo an på hvor lang forsinkelse det blir.
2: Det blir i hvert fall en 4-5 måneder ekstra før vi kan levere den bilen.
1: Hvis vi snakker 4-5 måneder, så vel det da... Ja, hva slags type kompensasjon kan dere tilby da?
2: Jeg vet ikke hva som passer best for deg, men noen av de vi har snakket med, der har de fått låne av oss et alternativt kjøretøy. Kan det være...
1: Det kan være en god løsning, for ja. Jeg er nok uten bil.
2: Det er jo da snakk om da, en ladbar moped som vi tilbyr da.
1: En ladbar moped,
2: ja. Ja, det er hyggelig at du tar dette med et smil.
1: Ja, det gjør jeg absolutt.
2: I noen tilfeller så har det vært en elektrisk sparkesykkel som noen også takker ja til som alternativ midlertidig, vel å merke.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, det er jo klart en elektrisk moped, det er jo foretrekket sånn...
2: Ja, skal jeg krysse av på at det er akseptert fra deg da, at det er en minnelig kompensasjon gitt disse forutsetningene her? Dette blir jo litt sånn forsmasjør.
1: Ta mitt ord på det nå.
2: Ja, nå har jeg krysset av ja, og jeg gjorde det med kulepenn.
1: Uff da.
2: Ja.
1: Ja, jeg må nok tenke litt på akkurat det.
2: Vi har også et alternativ her, hvor vi har en sånn minibussordning, hvor vi har en sjåfør da, som henter de som ikke har fått tildelt bil.
1: Ja.
2: Det blir jo nesten å betrakte som en privatsjåfør da.
1: Hvis det gode betingelser på den avtalen, så kan det jo også det være...
2: Det er det. Eneste forutsetningen er at denne sjåføren han må jo da få noe husveie, så han må bo hos deg.
1: Ja, han må bo hos meg, ja. Det er klart det blir en...
2: Og så har han tre koner.
1: Tre koner, ja. Det er riktig.
2: Og en kamel.
1: Og en kamel. Hvem er det som har satt deg på dette her?
2: Har du trodd det bare er tull og tøys?
1: Ja, det tror jeg.
2: Du tror det? Nei, det kan vel hende at Thomas og Daniel og Joakim på jobben ville ha det litt gøy med deg da.
1: Ja. Det var morsomt.
2: Ikke sant?
1: Det var gøy. Det var veldig gøy.
2: Lykke til med elbilen, du.
1: Tusen takk, du.